Halo, punčka. Ampak. Najboljše telo tistega grada, lahko boš pričuvala tisto za mene.